atu kan ngai mi kha henil lien pui fan ai hlasak mi se khriti sen thoinak ti la si atu achung lovel ni akut itlai lo ti la ti hlasak mi ngai ve nau si.